0: para Fórmula 1 de novo, ai.
1: Mas você não se mata ruim, Lili.
0: Ai, já foi exame. Ai. Pois essas roupas. Ué, nossa, tá me salindo, né? O rio, o quadro. Ai. É, bo. Mohon paybo ka banena ka mola ka mogotlo ke tsoa ga ha ba thata fa letse
1: ke yena a ya na ke na a ba
0: e lo sana le na o ke ka pa lena ntho di monyameletse
1: a e lo sana le na go se buda sana
0: ke a ta ke go mo ko mo tsia re na ha ntwe tsala
1: le nna ke mo ketetse gae
0: e ka nete se ke na le nako
1: na le
0: nna le mo ho le yena ntho di monyameletse se
1: khone a di monyameletse se buda
0: ba ile ba nyatsa ga ntsa re a mona sete
1: ke ntse ke le hantle
0: bane ga ke ntse ke re ba ntetetsa ke ntse ke bua e le ntwena ga e batle batho ba ntseng ba tshoge na e mona go hantle ke letseditse ke lefatlha leso ga ke re o na re a toropong mona seteng ka nnete ore seile kore ya ukwa ke tshwa ke re ehle ntho ya go nne ore mo seteng ga e batle ga o sheba
1: go
0: re o tla me o thole fela taba o go kene wa mo ile fela go kene a se ka ke nthotsa ka bo mo tjiwa le tshi
1: a ke nthotsa matsoa bude
0: a dira gore a futsa ga ke tsamatso
1: ke tsamatso tsena sbude
0: ka ne tuna ntamputana ho ntse e tsala ke re hela o be o se tlo a tla ke na monyetla o kena ke samamela e ba wa ukwa ha ba motho a ga ke sena sente go sebetsa la ka thata wa setsa mae gona mo motho se teng a tsa e ka ne taba tsena a se tsona tsena
1: a tsa ke se buda
0: he ke go le tsa mo khompe mo tsha ga mona ke go kwena o ka ntate Tshabane le yena ba le ka u kwa a nthata fa letse o itse ke motho a mogotlo
1: fela
0: o tsa ke o botabothe
1: e
0: e le ho ho re ba le
1: o batla ho hla o batla ha ke na ka galla pala thojane a kene a hla province nya ha bo ya mogotlong e senya botabothe
2: senya botabothe
0: ke o tla nna ya ditlong a tloa botabothe ya mogotlong
1: ha ke tse bona mos
0: a se go ka bale di ne ke re ke re ke tshege di notlo tsa a tla ke 5712893 ne ke re ke tlo di fa mo hlompe ba ya kuka tabena e seng kopa kopanya hlo o ba ba re ba ha ba o botabothe kore hai ha ke tsatse ba ba
1: se bua le go gothaletswa ga ono ka mogothaletswa go be mohlomong a kene a
0: ho ya mo ma sa tsale teng botabothe
1: a ska ya mogotlo e tla ga ba tswa dipulo a tla tseba ho sebetsana le taba tsa botabothe e sentsa mogotlong
0: e ka nnete kukwa e
1: hai teng e hai hai ha o e hlalosa velo le teng ka nnete e e utlwala e le taba e utlwalang
0: ee wa utlwa kore ee ne ke ditshwere ke tlhile ke re ke tlo di fa mohlomphe ela itsaya sa ga bothabothe a yang kopakopanya boko ee potsa kore na tšheleteng e ntse e re bothabothe o tšhakile bothabothe ke ka mosebetsi kore wa utlwa ale kane tine se ke ke bua le mohlomphe ya ntla motshegare mona ke kukwela gona
1: ya tsa se bude ha re tshepe go ntse mametse mohlomong o tla khutla
0: a ka sa ke se taba tsena ha
1: ke se a tla tswa fumana thuso ya ka pele wa bona
0: eh ya tsa ke go sale tshepa la ga mbe ke makwanyane
1: ke re hle
0: a ke re ja makwang ka
1: nna nthume
0: e tsa makwang ka dipuo a re let's hear makwanyane a matha re tsa ngwana ke le tsie kwa la ke bana ka le ke ba makwanyane ba re a tsi ba le tsa ntshita ba makwanyane taba tsi
1: a tsi wa bona se buda
0: eh
1: a tsala o sebeditse he ke tlhaiso ya bohlokwa eo
0: eh a tsi
1: ka nnete
0: ha ke re ba le ke ntse ke le tle ka le gatola ka magethe thojani
1: ka le gatola ka magethe bura
0: a ne a go na ho tlo nne tla ntlame a ke di tshelwe ena o le mong wa bona ke ke tla go edile e ra ke tle na ka me o ke kana ku
1: ka nna se bura we
0: ke u ba lo re na o so tseba o re na enwa ke mang enwa ke mang a e ke ga loka kwe
1: ke ke ke amanela
0: Ahora quiero

ba sohle se ka hlaitswang ke boya ke a kopa ke a buiva hona go yetsa ka ho sebedisa kgwele ya 100% cotton e le yona e re opang ka yona

0: na le tsela ga di dipotse ba yela pele go ntse ya khabane ke
1: ntate jo
0: ya me a la le re mamme tsinga ke mang ya ba go go go ka nne tsa ba ena e bo go kwa go lu go bane botata bo teng ne ha go lu mona mo tla fumana go di tsotswana go na le mo thekiso ena ya mothamang e tle bana ba gone ha go lu ba dilari ya ke tsa mfuta o lwa

0: ke lepheka la gore e tle a kere ga keta go felela o tla lokela go stoka bososo le molamantse a re saiswa ka ditraka ga ke re le yona keng e tlabeng e loile jole ke rena ga a bone ka lebaka le e tsang ga se lobane le ka pelompe mosomo motho yo o sa re e re sona stoko se se ke se rekileng ka price e tlase tle ke etse tšheletenyana gore tle ga ke le go stoka ka ga ke le go fumana mmarakeng mane price e se e le godimo go feta gane ke stoka e nae mona ke ne ke kgone go a reka gore ga e ba nentse ke reka ka maloki a robong jale ga se ke le go reka e se le maloki a lesome ke tla enka ka e lokile e le le ntle le gore ke tshware stoko se ke se rekise ka price eng e loileng ke a gole bona mo neng ke e sheba teng ke a kokobela
1: thata ga le bone tate motlhophei
2: ntate ke nesile ke re ntate a utlwisitse gantle na go e tsalang keng ga re etse motlhala o phelang ga ke re ke rekile stoko sa ka ka maloki a go bong nine maloki jale o itse ga ke re price e ya control jale o itse wena mona o rekise ka ten maloki a ke
1: ntate
2: ko o bolela go kentse profit ya ga nne empa jale ga e nyoloa e ba go ka thi ee e nyoloile e se le ten e rekise ka leven wa bona fela ke e rekileng ka nine ke tlo etsa profit ya two mme o mogwedi go monate o etsa profit ya two go feta go etsa ya one empa mane mo kelo reka teng ga ke re se kelo reka ka ten nna ke rekisa ka leven ga gona bothata momo ga gona bothata teng go gang koo bothata ba go reka ga se gangata bo ka bang teng bothata bo bang teng ke gore di-profit tsa rona re gweba di a theoga mme boitlamo bo re bo entseng rona re kwa di-license kore re tlameha go bona gore mafura a fumaneya kore e ka godimodimodimodimo go tsotlhe kore mafura a tlameha go fumaneya eyanta
1: ke a leboga motlhomphei e ge re nke wa go qetela ke enwa go tswa mametlhi
3: bontate
1: ntate
3: nna ke seka ke lebitse la
1: ntate sekake
3: ja nna ke ntse ke belela ba yo bangata sione tsone ka baka la ditheko tse tsa mafora di leng di ga gole ka gwala e ka nna ba sere le kgweding ya bonana tsene mafora ntse nyolo a sena sa theo ba bangata e ka nna ba ba putlana jele ga re ke re o thusege gore na mekgwa a ke e feng ya gore ba ke ba bona gore ba thusege gobane go kwaya bona ke parafine kapa petrole kapa eng kapa eng re jetsa lazinne go te fela dianyelo go sana motho ene o rekile setoko se se ngata fela ga na ntho tse ka go fela ga se di fisa di le jalo e tlame gore anyelo ka motlho mongwe tho ya theoa ga e ne bone tho ya theoa wa o kwana o tla ba le tšhete batlanye ba o tlo kalagelo gakae ke lebana ke ne go tho yanyelo ga e tlwelela gore a ko se ga matsela ka o tshwere ga matsela ka ditontona ka matsela a teng ke a e tlwelela go sa ne yanyelo ke tlwaa a bane ke reka kopitse pe ke tlwaa ka se le seng kapa ga lefela se le seng kele go tswela thuso wa banye boemo bona bo nna ke kwele bothata fela ka nne o tshwara ka nkeno wa latlhelela o tshwara ka nkeno wa etsa kore ke go mea mošate bo ntate ka nnete ke a leboga
1: ga le bontate motlhomphe ke na go ntate se ka tsa sobile wa kagatsa taba tsa rona
2: aa ke a leboa ntate ntate o bua taba e kgolo gare ke kgomo ya mošate ga re ke kgomo ya mošate o bua taba e kgolo nako eo petrone e nyologang jalo ka ga e nyoloa tsena bogolo ba nako e ba molemong wa bagwebi ba petrone jalo ka ga e nyoloa ke jala e bane ke tlatitse ditanka tsaka ko o bolela gore ke ne ke tlatsitse ditanka tsaka ka petrole e neng e le thekonyana e tlase jale ga e nyoloa ke tlo etsa tšheletenyana e ngana ke mane mo ke qetelelang se ke re ga eyo empa ntse e le teng ke sa batle go rekisa ke shebile go ketle ke tlo rekisa ka tšhelete e ka godile empa mo nka tlatsang ditanka ya ga nka tsa go tlatsa ditanka ya ba e a theoga ha o ntate.

Kyoto medisae mo mamedi wa selmoya salisutu na libiso la ka ke matshwene ga thulo ke ngwana na motaung ke tswa ka mane ka Roma mapoto ke tlo ba le wena he o tlona jo lo fihlela hore nyane ya borobong.

0: ke leoto la pele le kapa mohato wa pele o motho a o nkang. Wa bobedi ke mane mo reng jwale ke se ke bokella ke bokelletsa tjhelete bakeng sa mabaka a itseng jwale ke ne ke etsa ka etsa mohlala ka yane ya school fees. Ke se ke bokelletsa for school fees, se ke le bokelletsa gore ke lo reka sesa, se ke bokelletsa gore ke lo reka ntho itseng, se ke bokelletsa gore ke lo etsa ntho itseng. Ke mane mo reng jwale o tlweletse yane ya gago ya ntho ya emergency o bula o e lebetse o tlo o e kenye mo e leng gore ga e na le ATM card o tla ga o ntsha o kene ka bankeng kapo o ye o eme nako e itseng o e ntshe e be nneng lo etsa lebaka. Jwale e bene neng o fetela mogatong wa bobedi ke mane mo o tla qala jwale o etse polokelo number 2 e leng gore ke polokelo e leng gore jwale yena ke lo etsa morego o itseng gobane neng morego oo ga o ka tlola leotulela la pele o ke ke batsewa go tlatla go fitlhela gobane ga o tsietse ka tlha o ntse o le bogareng fela o lo nka yone e nana ya morego wa bobedi so ya mean ya mogato wa bobedi
1: eya mme
0: ee e tlile ke mehato e merago ona wa bobedi ke ona one o e leng gore jwale o se o bolokela lebaka le itseng tšhelete o tla e boloka go fitlhela lebaka leno o le phethile jwale e mongwe a ka re fela ke bolokela gore tle kile o etsa matsete kae kae bakeng sa gore ka moso ga ke se ke sa sebetse be le gore re kgona gore ke ntse ke nne ke phele gantle ke mane mo e leng gore o ntse o tlotla o mo lapokelelong e ya number 2 mo mogatong wa bobedi o ka nna re ke bokelela tšhelete ena ke a e bokelela ke a e boloka gore ke tle ke tse o ya mogatong wane wa borago gobane mogato wa borago le ona o ke ke wa ya fela o sore se ke tsamaya ke lo etsa letsete o tlameya o nne o qale gona mona polokelong ga nnantle polokelo e botlhokwa gona go gobane ke yona stepping stone kapo ke ona mogato wa pele o loketseng go o etsa empa gore o nepe o loketse gore le teng o tlo nnepe mehato e ne e meraro e qetang go e tlhalosa ona tsenana wa oge ya gore wa pele ke one mo o bolokelang tsona ditlokotsi le ditsietsi tse sa lebelelwang o bobedi ke mane mo o se o bokelela jalo o se o bokeleletsa bokamoso jalo ka ga ke ne ke bua o ka reka setsha o ka reka thepa empa nako nngwe o ka ba wa itlotsa gore ke bokelela tšhelete ena ka ke e bolokela gore ke tle ke tsebe go ya etsa letsete le tla mphelela nako e telele e le gore ke tlebe se ke ke tsewa gore le ga ke sa sebetse be ke tswela pele ka bophelo kapo e lo nketsetsa letsete le e leng gore ke tšhelete ke ratang gore bana ba ka kamoso ba tle ba tsewa gore ba phele kana ga ke se ke le siko kapo ga ke se ke sa sebetse e be bana ba ka ba kgona gore ba ye dikolong so letsete re ele tlhoko gape gore le fapane le pokelelo I mean le polokelo so polokelo ke eo e re etsang ka nako eo e re etsang ka yona empa ke e lelekelela letsete gore o qala go yona pele o ka fetela letseteng ntle le gae batšha o ka kopana le sewa godimo se seng se itlhaela fela kae kae ya ba o itjotsa fela gae tšhelete ne e ngata golo e re ke tle ke e fetise ke lo e tsetela empa gae ba re bua motho ya ntseng a sebetsa ganyane ka ganyane o etsa lentwana ka go boloka jalo gore o tlo qeteletse lo fihla maneneng he moregong wa gago
1: jole ha ke na le ke sa kgone ba le lekeno kgwedi le kgwedi motlo mong ke itshebetsa ebe ha ke bone kgwedi le kgwedi ka nete ho na le eng ka e beyang ka thoko teng keletso o ka efa batho ba jwalo e ka ba efeng
0: okay me ke a leboga mokato wa ka kaputso yeno hape motho ya a nang le kgwebo ke tse mohlala ya itshebetsang ha o itshebetsa o tshwanetse o tsebe dipalo tsa gago o tsebe gore na kgwebo ya gago e sebetsa jwang ge ke tloetsa mohlala ga e ba o rekisa diapole kapo dibanana kapo o rekisa di-fruits ga ke re o rekisa di-fruits ga o rekisa di-fruits wa tseba gore na o reka ka bokae ga ke re ga o qeta go reka wa tseba gore na o lebeletse gore o tloetse tšhelete e kae mo thekisong mme e tla o etsetsa phaello e kae jwale ntho o tlameyang go e etsa ke gore phaellong ya gago o loketse gore jwang kapo jwang o iphe o itlame o iketsetse boitlamo ba gore phaello mona ke tlo boloka tšhelete e kana mehlana le mehlana ga ke tloa monana mo ke rekisang teng phaellong ya ka ke tlo nka tšhelete e kana ga e ba ke hafu ga e ba ke 20% ha ba ke 10% o tshwanetse go jwang kapo jwang

mo phopholetse ya mo phopholetse ya mo tlhokisetsa ka motaha. Fela na wa bona ntate, hona be re tla ntse re bua tje, re ntse re bua hona jwale. Na wa elellwa hore ntate eo ntho ena ke gore ke ntho e fihlileng ya motlela fela ko moleko ona na haeba ke moleko ntho eo ke ntho a fihlileng a e dumella ka nako eno fela gore e tsale. Fela ga re bua le wena tje o tsametswe ke ntho empe ya oo eo re sa tsebeng gona tjena gore na monna ena eno

0: phela jwa mgatwa
1: ke phela ka mo ha o meka ba wena o phela jwa
0: ke phela ha ntlana wa ta ke khono ke tla ile ga tsinya mo gana ka mesha nna wa ke le ba thapelo e ntse ke tate moholo khenkana se ntshwa ma mpa go ntate mme wa ntate moholo ke ya mo ga se se tsa bona I de wa le na mewase.
1: Ena ke ne sa ke kwetse mogahlelo wa ba ile bohang ho bana ba ne se ba kwetse lenane.
0: A ha ke a sa ba mme ne ke kwetse phone.
1: Ha ona bothata mme ke a o leboha.
0: Ke a leboha mme wa.
1: Khotso mme.
0: Ke a leboha mogatsi wa ba.

nna o ha go ha malimo ya gona a ntse a tsimela ha ma sinne se tere pele ya sinne yes a ke ba